0: Jala kiyo. Mi damo jubi no. Nedun yu bedari.
1: Jala nang dame. Yine jindum qin la le. Lak sam yu me nye xin muso.
0: Rang khar kodo.
1: Ma tang feng ge, nye bo la zhong sa, nye ku cha lin cha ge jie ju yi.
0: Rang ge ma tang feng ge gu la gu yi su war ba. Ngan yi ge zhe wa khar yi me rang ge xing ge yu bei.

0: nga qinghao ran da qi chi nyong song xia ga zhu du. Nie ke shi qi mi. Yi ne ke ling min du.
1: Sa gu bu yin bei a. Su su nie ba sa ba ke li nie su yo re.
0: Gup du du nga yi tou bu ta ge chi. Yi ne qinghao ran sa qi pi ge mei bei bang da du. Ma se di du xin xuan bing qing cang le yo li de. Mu ran ge ne su di guo qun de xing min du.
2: Ke si qinghao ran ge qie mei na. Bo gu la zhong nie ying ni su yi na.
0: 你也前呢波古拉床不打吹米着啊度可是秦浩然给拉不加美呢你也都是得对头不起去的瑞马斯你的这他的秦浩然西藏空的没不恰不这瑞马斯你的菜我求呢提外个来卡过的秦浩然西藏感谢新年的
3: Pejin Ryu Masi Nye Dingi Giri Kodanda Sachi Chila Kipsha Che Dei Yu Giri Shaori, Nganazu Dusu Yu Shang Yung Marta Yinji Kwan Yip Chori Fei Fei,

0: Dian ngang su da zung ju chay ma ribe. Tantou ma yuwa kari ina.
1: Da tu gu tu. Zhong shui. Nga ni ya tu song a. Shunu siyadi ngamchang sase duwa. Ngarge siya kharto. Ngarani gyurin kutu me zang de lulu je de jindru mu ju xie. Charan to de ni yao khatsu yao ma shi.
2: Karina. Nye tabudo. La mao di. Rama re samchu. Karina. Da wan de rang ge nie dun la jie. Qin hao rang ge mei de ga ya de. Nie ne gui zhi qie bu ba?
1: Qin hao rang ge. Wo ne lian ba de xia, nga de xi ga zuo shi. Qin hao rang, rang ge zhong ruo li mei gun da nie yi ne. Nie le nie peng bu ga ne gan jie zhou yu.
3: Nie lang jia du ma de sam ju ge a. A tou ne, rang mei mi mei su ju de.
2: Rangka kasu nengar gelang cik. Minta gerbu cik berapa?
1: Nen tabu yu zang, kau minta gerbu yaga kukup rizbe. Masai kau sumpah siya na, nen wun ni siya nam yang nengar jirai siya.
2: Nen tabu do rang cincu cik saya gigan da. Mi bai zi yu. Rang mi di zi sam sam cik. Lakba cha gui di bai mi sui la mao rizdo ga.
1: Nye tabu do rang le rwa qingpo chang jie. Nye xun zin ba jir shu zi yu. Tama di so kyun qido me bai shunu jiri xia. Ngu ne di jie pang la. Rang ge mi di qiang gui tam jie. Se bu tong gu yu si guo ma shbe. Yi ne su su mi dung gu bang da di kyu ni tong min du. Nga tab si ga shuo shi.
2: Rang! Rang ge di jie xia yi ni khari qie du yin ba. A!
1: 古天峰子也得让给给我要是吧这个这个些可对你突破了大新革命都养啊特别西格罗这你也听闻你最新也怎么西擦有了三处以你古天峰子也去来一下马赛罗马人 可空的看些是你些等到给中专连接的这我写下。嗯，让学的俺特别合作些。

0: Cik masa. Nyesu sama cipsi. Rangla. Tadung goya khartu.
1: Goya mdu. Dinge zachi shukcha rari. Rangyushi. Yachu.
0: Rang, na jie tin zhe ri, na ke zhe zhuo le.
1: A nang da min du. A zhuo dian tu du. Gong gu zhe.
0: Ne zhu ka du ne ka ba jin shuo.

0: Yeah. Terrify. Terrify. Yeah. Huh. Terrify.
1: Liu Qingyang, rao liya sugi, dangu wanda ni yao shi guju. Tari, ne zui takzu xiao yu, rao ni ku deb tongza gen da mian, lo deb qi xi, ngan dang da mian. Jil zhe wa qe wo.